Чом річка не зала, чом ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

ставити укоси. Таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар.

міста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Як я.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, і я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Люба, що б ти хотіла...
1: Все, скрізь і одразу.
0: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
2: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
0: А, Сіті-центр? А де це?
2: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись...

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: 23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
4: Соціальна реклама.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. There are days

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: вже тільки любов.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 048-740-7010.
5: Соціальна реклама.
6: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльози.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї в Аркадії» – ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують у проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Як ви вже, мабуть, самі побачили, літо повернуло в Одесу туристів. Разом із ними повернулися і всім знайомі суперечки. Одні кажуть, що місто нарешті оживає та заробляє, а інші скаржаться на натовпи, захмарні ціни, низький сервіс і навіть поведінку окремих відпочивальників. Чи справді Одеса ризикує втратити свою гостинність? Чи це звичайні проблеми будь-якого курортного місту і, в принципі, будь-якого року та туристичної пори? Про це сьогодні поговоримо із нашою гостею. Я рада вітати в студії нашу постійну експертку Віолетту Дідук, членкиню громадської організації Асоціація гідів Одеси. Пані Віолетта, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Отже ж, бачили, мабуть, вже десь і обговорювали в своїх соцмережах туристів, що гуляють Дерибасівською в купальних костюмах, майже кажучи, в негліже, в плавательних шортах, в купальниках. Була одна пара, яка навіть це виклала в себе в соцмережах. Бачимо, ну, ми на Грецькій перебуваємо, теж тут в бік Ланжерону гуляють, в принципі, в різних таких, знаєте, одежах. І от все це чомусь за доступністю інтернету і поширеністю соціальних мереж зараз викликає таке прям обурення. І хейт проти туристів я бачила, і захист їхньої такої позиції. Як насправді, чи багато таких туристів ви гуляєте, ви бачите, ви розповідаєте своїм туристам цікавинки? І що ви бачите навколо, пані Віолетто?
2: Ну, власне, ті туристи, які приходять на екскурсії, вони, як правило, в купальниках
1: не ходять,
2: так. Ну, десь там, коли йдеш дійсно по самому такому туристичному центру, можна побачити дуже-дуже різне, але, ну, це така людська природа, з одного боку, так? Що робити з такими проявами? Ну, скоріш за все, це мають бути певні правила, і ті, хто буде слідкувати за порушеннями цих правил, і, до речі, це може бути непоганою статтею поповнення місцевого бюджету. Я от поки йшла на нашу зустріч, так у чата GPT попитала, і виявляється, що це проблема така загальносвітова, особливо для міст, перенасичених туристами. Є в деяких містах навіть рух місцевих от проти туристів, да, або за певні такі обмеження. І навіть я почитала, що є штрафи за те, що туристи знаходяться, там, припустимо, в купальних костюмах, але вже поза межами такої пляжної зони. Да. Тобто я подумала, що, ну, якщо це дійсно існує, да, то це може бути такою от допомогою в поповненні бюджету, так?
1: Я вас підтримую, тому що історична частина в нас дуже красива. І, до речі, охороняється ЮНЕСКО, як ми знаємо, так? І, ну, як охороняється, це інше питання. Так. Але розуміємо, що ті, хто захищають цих людей, їхню позицію, кажуть, не чіпайте людей, дивіться тільки на себе, хто як ходить, то їхні проблеми. Але з іншого боку, я собі не уявляю, щоб ви приїхали до Львова чи до Чернігова і просто...
2: Там немає моря.
1: Там... Добре, до Тернополя. І в Тернополі є велике озеро. І ви б роздяглися і пішли гуляти просто вулицями в якомусь такому пляжному варіанті.
2: Ну, так? Це ще питання такої загальної культури. Так? Наскільки людина собі щось дозволяє або ні. А ще, от я теж коли йшла, так задумалась, а чому от саме в Одесі так відбувається. І я згадала, да, от що недавно був такий теж обговорення, от які є пісні про Одесу. Угу. І я згадала, от які є пісні, навіть, ну, от наші такі сучасні, вони в основному представляють Одесу як місце, де море, мама, де море, да? Можна погуляти, якісь там дискотеки, так, десь там вживання якихось напоїв. Тобто ось саме такий імідж міста, такого несерйозного відпочинку. Так, якщо ми подивимось кліпи, я от вчора там кліп дивилася ВВ, якийсь він такий давній, теж от вони там їдуть на кабріолеті відкритому і теж такі от вдягнені, як на пляж, да? Ну і от воно теж десь там підсвідомо у людини, да, що Одеса, значить, ми тут розслабляємось і немає розуміння того, да, що є певні місця, де це нормально виглядає, і певні місця, де, ну, трошечки інший відпочинок, да? Там,
1: я загалом, знаєте, як людина, що приїхала сюди і не народилася в Одесі, бачила багато різних проблем за ті роки, що тут проживаю, їх майже 12 вже, і весь час суспільство, воно ділилося в будь-який, який до війни, до ковіду, на складові такі два табори. Туристи – це життя міста, без них ніяк, і інші туристи – це суцільні проблеми. Що можу згадати отак просто, це маршрутки і всі ці станції фонтану, де відпочиваючі у мокрому одязі, ще після купання, заходили в загальну маршрутку, сідали, залишали по собі мокрі плями, а там їхали люди на роботу чи з роботи в своєму звичайному одязі. І, звісно, це теж були скандали і проблеми з тим, як поводяться туристи. І не знаю, чи в усіх містах, чи тільки ви праві, в Одесі вони вирішили так себе вести, або це дійсно проблема людини, і вона буде вести себе так усюди. Хоч вона буде, не знаю, на найелітнішому курорті цієї планети, так?
2: Ну, до речі, да, от там ми читаємо і скарги мешканців досить дорогих елітних житлових комплексів, де багато здається квартир на літо, да, і люди пишуть і там мокрі плавки на сидінні – це просто квіточки порівняно з тим, що відбувається в цих елітних ЖК. Так що, ну, це, скоріш, ну, ми повертаємося до загальної культури. Так, що все ж таки треба мати якесь розуміння, що ми приїхали відпочивати туди, де окрім такого от Dolce Vita, там є люди, які просто живуть постійно в цьому місті, да, вони працюють, у них є свій певний ритм життя і, мабуть,
1: загалом,
2: треба,
1: це так, обласний центр, величезне місто, де є і ділові певні там райони, так, і взагалі зустрічі. Ну, і розуміємо, що я не хочу принижувати якісь певні курортні селища, не хочеться сказати, там можна там йти в місцевий супермаркет один єдиний там в наймоднішому своєму купальнику. Ні, не хочу, але все ж таки розуміємо, що іноді є такий відпочинок, як от глемпінги, де можна там просто воно так облаштоване, що люди там відпочивають і так і ходять. А тут це все ж таки велике місто. Яким, пані Віолетта, ви взагалі бачите туриста цього року? Чи впливає війна на настрої, на взаємодію між мешканцями міста і гостями? Хто сьогодні їде до Одеси, чого шукає?
2: Ну, шукають різного, як це було і завжди. Це ми навіть бачимо за запитами, от зараз соцмережа, яку ми називаємо Threads, да? Хоча це неправильно так називати, неважливо. І просто кожен там перший, другий запит, куди піти в Одесі, де зняти житло. І знову ж таки залежить, да? Якщо людина шукає тільки моря, то тоді, зрозуміло, вона буде шукати житло біля моря і все, що стосується морського відпочинку. Якщо людина шукає щось більшого, ніж море, то вона буде відповідно шукати житло там і біля, ну, ближче до центру міста, да, вона буде шукати екскурсії. До речі, от запити в третій запитів на екскурсії майже нема.
1: Та я теж не бачила.
2: От, житло, заклади, пляжі.
1: Сувеніри бачила, шукають,
2: да,
1: що привезти.
2: Там трошечки. Угу. Да, в основному на екскурсії немає запитів, от і саме в третій. Так що шукають різного, як це було завжди. Є люди, які бували багато разів в Одесі, але от тільки там якісь улюблені пляжі, будиночок чи там квартира біля моря і все. Тобто вони навіть не потрапляють в центр міста, чи може там, ну, так якось разочок вийдуть і все.
1: Але бачу, що є вайб переїздів. Дуже київляни зараз, кияни націлені на те, щоб купувати житло в Одесі. Це так було завжди. Ну, як мені казала одна наша експертка киянка, вона казала, та це ж був завжди, Одеса було наше місто на вихідні. 5-6 годин і ти тут, ну, автівкою, якщо сіли, приїхали, побули і вже вдома. І плюс безпековий момент, теж так. В Києві досить гучно, всі ми знаємо, які там страшні ситуації і теж шукають більш такого і настрою легкого, як ви сказали, і трошки більше позитиву, і трошки більше сонця. І я так розумію, що теж ця націленість є, і вона не вщухає. Вже останній рік я чую, що от прямо хочуть люди переїжджати, бо тут от такий класний вайб.
2: Да, тільки вони не знають, що вайб відпочинку все ж таки вайб постійного проживання, вони трошечки інші.
1: Та я теж бачила в тих самих соцмережах, ми сьогодні багато їх цитуємо, що любити Одесу – це не тільки фотографуватися і відпочивати, а й будувати це місто і вкладати якісь сили в те, щоб воно залишалося таким гарним. Багато критики, пані Віолетта, через ціни. Чи справді Одеса стала занадто дорогою і чи проблема у завищенні очікуваннях туристів?
2: Ну, знову ж таки, це треба дивитися, хто, який рівень має життя. Да? Тому що те, що для одного дешево, для іншої людини може бути непідйомним. Тому ну, тут, якби, тут важко сказати. Я думаю, мені здається, що, наприклад, якби ми поїхали зараз до Львова, чи там до якогось іншого міста, туди західніше, так, в Україні, то ціни могли би бути навіть і більше, ніж в Одесі. От я була у Львові в 23-му році, і це була, ну, от для мене це була прям разюча різниця в закладах, набагато дорожче, ніж ми звикли тут в Одесі, тому...
1: Ну, ми багато чого повинні повторювати самі собі, мабуть, про те, що живемо в країні, де йде повномасштабна війна, де коштує наразі бензин досить дорого. Все це формує, окрім вигоди для того, хто займається туристичним бізнесом чи якимось готельним, ресторанним, це все додає ціни і вартість бензину, і вартість роботи генератора. Ми з пані Віолеттою спілкуємося і чуємо за вікном вайб відключення світла. Це генератор, і зараз пройтися, може, навіть не досить приємно вулицею Одеси, тому що гуде генератор. Це планове відключення, якесь ремонт, підготовка до зими, але все одно все це додає вартості. Плюс продукти, плюс певні моменти. Ну і розуміємо, що туристичне місто ніколи не було дешевим. Єдине, що, знаєте, готелі мене дивують. Не буду говорити назви, але є в нас такі готелі на Ланжероні там, чи десь іще, де там вартість тижня відпочинку, вона дорожча, ніж десь за кордоном на узбережжі там, Франції, чи десь там в Іспанії, в Італії.
2: Там немає такого вайби, як у нас, зоряних ночей, оце все, зоряних війн, да.
1: Вогневих груп.
2: От, до речі, цікаво, що в 22-му році у мене є один знайомий іноземець, журналіст, і він шукав під час свого приїзду, де йому зупинитись. І оскільки йому було дуже велика різниця часу сюди дзвонити, він попросив мене продзвонити в готелі. І от 22-му році, що мене прям вразило, там, куди я додзвонилась, мені казали, що ви не дивіться на сайті ціни. Зараз у нас ціни в два рази нижчі, ніж на сайті. Ми ще не поміняли. Будь ласка, ми чекаємо, приїжджайте, бронюйте. Ну, звичайно, що зараз дуже помінялася ситуація.
1: Дивіться, там все в два рази дорожче. Приблизно так. До речі, чи питають, я розумію, що ви не займаєтесь саме цією стороною, але чи питають ваші знайомі, до прикладу, чи дехто з туристів, чи існують у нас такі безпечні місця, як, до прикладу, там готелі з бомбосховищами. Я знаю, що закордонні іноземні журналісти, які приїздять і приїздили розповідати про нашу війну, вони дуже часто питали, наскільки безпечним.
2: Так, певна кількість от готелів, куди вони зазвичай селяться. Наші туристи, знову ж таки, запити в соцмережах, да, порадьте безпечний пляж. Безпечний готель, безпечний район. Ну, немає таких місць. Ну, сьогодні може бути безпечно, завтра цього місця не буде взагалі. Та? Тому ну, це запити, вони зрозумілі. Людина хоче хоч якось трошечки зменшити свій, свої страхи, та, свою тривожність перед поїздкою, і вона намагається хоч якось перекласти та, відповідальність за вибір. Та? Може там хтось от, мені розкаже якийсь секретний такий от пляж, який ніхто не знає, там нікого не буде, і там буде безпечно. Але, на жаль, такого немає.
1: Так, влада, вона намагається щось робити, але ми розуміємо, що навіть ті певні умови, які виконуються, не завжди їх достатньо для того, щоб прямо відчувати себе у безпеці. Відчувати в безпеці себе в Україні, де йде війна, ну, це, мені здається, такий парадокс. І, звісно, ми не знаємо, що буде там завтра, післязавтра, що в будь-яку секунду. Єдине, що, мабуть, вони мають на увазі, пані Віолета, якісь, всі знають, у своїх містах, якісь райони, де є певні об'єкти, не військові, а, ну, до прикладу, електропостачання, якась ТЕЦ, так? Mm-hmm. І вони бояться, що вони опиняться саме там, бо раптом обстріл буде саме цієї частини. Тому вони хочуть якийсь такий безоб'єктний район, не шахедну сторону,
2: як то кажуть. Так, не балістичну, не шахедну, біля моря, з пустим пляжем.
1: Так. І це тільки де у вісні можна та таке побачити.
2: Може, там десь на Мальдівах.
1: Ще одна претензія, яку бачила в соцмережах, це сервіс. Чи можна так прочитати такі відгуки, що ціни, як у Європі, а ставлення – ні. Наскільки це справедливо, на вашу думку?
2: Ну, я не стикалася в Одесі з якимись такими, ну, особисто, так, з якимись проявами поганого сервісу. Але знову ж таки, ну, ми бачимо, да, що Одеса на сьогоднішній день не має якихось альтернатив, якщо ми говоримо про Україну, да, такий от літній відпочинок, морський.
1: Угу.
2: І люди не завжди їдуть сюди, тому що у них от був вибір великий, і вони обрали Одесу. Вони їдуть, тому що вибору фактично майже нема. І можливо, так, от ті, хто надає сервіс там в закладах, в готелях і так далі, ну, розуміють цю ситуацію, що у людей не завжди є вибір, або от ви берете такий сервіс, або ніякого.
1: Угу.
2: Ну і плюс зараз все ж таки влітку є досить такий великий наплив туристів, де, мабуть, що можна, кадри вже не так
1: сезонні та робітники, так, да. Вони не всі готові, не всі кваліфіковані, да. Не всі розуміють вимоги, які до них якісь.
2: Можливо, навіть і власники не проводять якихось таких навчань, не знаю, бесід, та, угу. Що все ж таки це у нас індустрія гостинності, і гость, він має себе почувати як гість, та, як гость.
1: До того ж, мені здається, що все одно ті, хто приїздять до нас, повертаються додому на деякий час, вони завжди кажуть навпаки. Українець може, знаєте, скаржитися на сервіс, порівняно з сервісом, який він бачив в себе в країні. А коли приїздять наші ж українці додому, вони просто, боже, який, кажуть, тут кайф жити, тому що магазини всі працюють зранку до ночі.
2: Аптеки.
1: Тут обстріл у Києві, тільки о 4-й закінчує ця повітряна тривога, летіли десятки ракет, а люди виходять,
2: працівники нової пошти вже завантажують.
1: Вже баристи їм варять каву, хоча вони так само не спали. Mm-hmm. І коли ти не всередині країни не живеш, тебе це дійсно дивує. А коли вже так, тобі там не посміхнулися після такої тривожної ночі, скажуть, ой, Одеса, якась така негостинна.
2: Ну, знову ж таки, да, ми маємо враховувати, що ми всі в різної ступені знаходимося в травмі. Хтось може там трошечки свої емоції ще тримати, та, і посміхнутись, надаючи якісь послуги, а хтось уже не може. І, ну, мабуть, що треба дійсно терпиміше трошечки один до одного ставитись, і навіть якщо там щось було не так, ну, якось вирішувати питання. От знаєте, мені здається, ще оце те, що зараз у нас дійсно соцмережі заполонили все. Як пам'ятаєте, була така раніше поговорка про те, що ти, ну, трошки того, раніше знали тільки твоя родина. Та от з появою соцмереж, і воно має такий ще ефект, от просто такого сніжного кому. От сталася якась от така ситуація. А потім вона обростає якимись такими подробицями, і вже від тебе взагалі не залежить от то, що почалось. Так?
1: Ну, мені, знаєте, подобається зазвичай, якщо це нормальний бізнес, якщо сталася якась ситуація, це завжди точка росту. Це завжди підсвічує проблему, бізнес гарно реагує, він там, якщо це великі компанії, або принаймні поважаючи себе, то там якийсь бонус, знижки дають людям, якщо сталася якась халепа, або там подарунок, ну, щось таке, якусь дисконтну карту, щось та, ну, цей момент він згладжується. Але дійсно, коли починається якийсь скандал, дали якісь протистояння, це те не про сервіс, не про формат відносин в сфері обслуговування. До речі, про соцмережі бачила ваш прекрасний пост про те, що ви побачили певні копіювання в текстах. Соцмережі також використовуються як пропаганда чи якісь навіювання певних думок. До прикладу, згадаємо так, про російську мову. Саме такий приклад ви наводили, що хтось поскаржився на те, що містяни обурилися нібито українською мовою, яка прозвучала в просторі, і почали робити зауваження туристові. І ви зробили скріншот деяких таких постів, що вони майже один в один копіюють.
2: Як правило, вони не мають конкретики. Тобто, був ще один пост, який я не зробила скріншот. Дівчина скаржилась на конкретно, значить, людину, яка працює на машинках в екскурсійних. Але не зробила ні фото, ні як виглядав цей чоловік, хто це був. Це був водій, це був хтось, ну, гід, такий, як якийсь, зазивала. Так? Чи це був, ну, скоріш за все, не гід. Ну, нібито там була якась конкретика в ситуації, але її не було. Просто десь там от сфотографована машинка, місце, все. Так само і от ті скріншоти, які я викладала, теж якийсь чоловік мені там мені сказав, ми не знаємо, що було до цього, що було після цього. І вони за от структурою ці повідомлення, вони дуже схожі. Та, от я там сказала дякую, а мені сказали, що тут так не розговарюють, і давай отсюди виїжджай, тим більше, якщо це людина ще й пов'язана з туристичним бізнесом. Ну, в мене от виникають сумніви.
1: Тебе критично мислити, коли бачиш такі повідомлення, і зазвичай, я так розумію, все одно формується в тебе твоя бульбашка. Ну, і ми з вами, як люди, що проживають в Одесі, якщо хейтять Одесу або хвалять, ми звертаємо увагу, думаємо, що ж саме в людей викликало такі емоції. Але коли людина оцінює можливість поїхати сюди, вона дуже часто звертає увагу на певний пул постів. Так?
2: Ой, Боже,
1: і ти такий, або лайкнув одну таку історію, і тобі, ну, за алгоритмами почнуться видавати такі самі. Якщо ти такий гарний пост лайкнув, то тобі будуть випадати гарні. Якщо якийсь з хейтом, то буде, і ти будеш думати,
2: тому
1: що
2: тому я нічого
1: тут
2: не лайкаю.
1: Да? Скажіть, наскільки одесити взагалі гостинні? Ми згадували не раз в цій студії, що коли гуляєте з гостями міста, з туристами, і заходите у дворики, раніше наші мешканці розповідали всі байки, які вони знали, ще й придумували на ходу. Що зараз?
2: Ну, знову ж таки, у нас є якесь таке узагальнене поняття одесити, так? Але це люди конкретні, і вони дуже різні. І я завжди перед екскурсією, особливо там, де у нас дворики, попереджаю, що ми заходимо в живий простір, і це такі ж самі люди, які, наприклад, вночі не виспались, там діти, що ще в них таке, і тут зайшли туристи, і щось там ще голосно кажуть, і на них може вилитись, все, що завгодно. Тому я пояснюю, що у
1: я
2: нас
1: сподіваюся,
2: може
1: в теоретичному плані.
2: Прям в реальному плані. Ми можемо потрапити як на дворовий скандал, так і на буквально заходьте
1: за
2: до мене додому, пригощання якісь і так далі. От діапазон дуже широкий. Щоб просто люди були до цього готові, що це живе місто, це не серіал, да, в якому от ми заходимо, і нам всі мають
1: декорації
2: бути,
1: якісь,
2: от реально бути такою декорацією для нашого відпочинку. Все дуже-дуже по-різному. Тому бувають і байки, і посилають, а буває так, що спочатку посилають, а потім байки розповідають, телефонами обмінюються. Ну, от дуже по-різному. До речі, от буквально перед тим, як сюди йти, я вже якийсь час натрапляю на акаунт про Одеський дворик. Я так трошки почитала, люди у дворі хочуть зробити, ну, трошки марафет, та, навести в своєму будинку, в своєму дворі. І вони вирішили робити одеські застілля у себе. Люди, які приходять на ці застілля, вони вносять такий як благодійний внесок саме на розвиток цього двора. І там от для них якісь пригощання, там співи, якісь танці, якісь розмови. І от я вирішила сходити, протестувати, от піду в неділю.
1: Ще не були, так?
2: Ще не була, от ми тільки-тільки з друзями якраз вирішили піти.
1: Так, ви прямо, ну, як от... завжди, зняли в мене питання просто наступне, тому що я теж гуляю, ще в цьому році не була ніде на екскурсіях, але там періодично, коли гарна погода, не там 50 на сонці, хочеться прогулятися і позаходити в якісь дворики, і гуляю містом, іноді з нашими гідами певними. І ви знаєте, дійсно, чи є то проблемою, що всі ці дворики зараз є закритими, за кодовими замками, за воротами, що іноді там доводиться стояти в групі і чекати, питати дозволу увійти. Якщо це історична така частина міста, якою ми пишаємося, яку ми вважаємо своєю родзинкою, чи, на вашу думку, чи можна якось налагодити оцей контакт з місцевими? Я бачила, до речі, в одному дворі, там не було застіль, там просто був такий дворик, там була банка якась, стояла, да, і писала, там просто донат, так, на розвиток двору. Люди поставили, там якийсь жарт був написаний, що ти просто посміхаєшся, і тобі прям хочеться щось туди покласти. Тобто вони навіть там не самі не виходили, не просили, не гіди нас не просили покласти. Це просто була така, такий факт, до якого хотілося доєднатися до підтримання цього дворику. От як ви вважаєте?
2: Ну, це такий мій біль. Тому що дворики – це така от одна з найтоповіших екскурсій, але от, ну, я, наприклад, як ця екскурсія робиться? Ти йдеш і ногами проходиш місто, і іноді доводиться підбирати коди. Ну, зараз я для себе просто вирішила, що людина, яка стоїть біля вашого двора і щось там намагається підібрати коди, ну, мабуть, що це не дуже приємні будуть відчуття для мешканців. І я в мене немає зараз нових маршрутів по дворам. Ну, іноді буває, там хтось із колег поділився кодом, да, ми між собою там теж цим ділимось. Тут є кілька проблем. Є проблема така, що якщо це, наприклад, ОСББ, то мешканці двора абсолютно легально, скажімо так, можуть вас не пустити, вони мають на це повне право. Інше питання, якщо це не ОСББ, але якщо є якийсь агресивний, така агресивна людина живе, то ти не будеш сама туди ходити з групами. А є ще третя проблема, от яка буквально мені вчора, позавчора озвучила моя колега. Є у нас такі більш туристичні тропи, та, і двори такі, ну, класичні, в які завжди ходять туристи. Там, на вулиці Гоголя, на Дербасівській. І люди, які живуть в цих дворах, вони вже досить до цього звичні. Але є у нас такі більш затишні камерні райони. І куди туристи не так часто ходять. Там, де живуть люди із покоління в покоління. Це маленькі райони. І от у мене є колега, яка написала чудову екскурсію по району Отрада. Тим більше вона народилась там. Це такі вже особисті переживання. Вона розповідає, що я на цю екскурсію беру максимум 5 людей. Навіть якщо є більше бажаючих, робиться окрема група. Тобто от у неї є таке дуже поважне ставлення до от простору, до людей, які там живуть. І вона каже, що, на жаль, от вчора перед нею закрилися кілька локацій саме в цьому районі, тому що є колеги, які збирають екскурсії 20 людей в той же район і завалюються от таким кагалом, і люди, їх теж можна зрозуміти. Це тихий, такий затишний район, де живуть вже, можливо, не дуже там молоді люди. І вони почали закривати ці локації. Тому тут має бути ще
1: баланс, ну, такий, якийсь, так?
2: Та, просто розуміння у самого екскурсовода. Та, що якщо у мене, наприклад, сьогодні там 7 людей, то ми в цю парадну вже не зайдемо. Та. Ми краще, нехай люди її не побачать. Але буде от такий от баланс. Так що, ну, це така от дуже-дуже тема довга. Ну,
1: насправді, коли дивишся на деякі наші парадні, вони потребують певного втручання. Я впевнена, що якби мешканці захотіли, оце така взаємодія, вона б класно зіграла би. Ми вам показуємо, які в нас класні там галерея чи якийсь дворик, а туристи давали таку можливість щось відремонтувати, відновити. Але з іншого боку, дійсно, коли там є якийсь світловий ліхтар, до якого треба піднятися, і весь цей натовп іде, там 15 людей тупотять.
2: А у когось в квартирі собачка, і це все.
1: Що стосовно ще, давайте по таких моїх улюблених стереотипах пройдемося. Коти. Чи є коти у дворах? Бо є ж там у певних гідів навіть такі екскурсії, двори і коти. Тому що вони навіть рекомендують брати із собою якісь смаколики для котів, для того, щоб наробити тих фото. Бо Одеса дійсно, вона відома котами, рудими котами, ще до того, що їх дуже багато. Чи є в нас зараз коти, чи з плином того, що люди від'їжджали, і тварин стало менше?
2: Ні, ви знаєте, що-що, а коти у нас є. Оце така константа, вони різні. Я навіть жартую, кажу, якщо вірити в карму, то людина, яка дуже себе добре поводила в попередньому житті, в наступному житті вона стає одеським котом. Якщо прям сильно дуже добре, то десь в центрі міста чи може на фонтані. Якщо так трошки погірше, то там інші є райони у нас, але коти, ну, вони є повсюди.
1: І дійсно ще, знаєте, один раз мене попередили під час екскурсії, сказали, ви йдете двориками, тому люба група, обов'язково попередньо поїжте, бо будете йти нашими дворами, а там оці гастрономічні аромати, усіх помішух, усіх перців, усіх тюлічних биточків, вони будуть вас просто тривожити найближчі декілька годин. Чи є в нас, чи готують, чи питають рецепти наші туристи секретні в наших жінок в одеських, які там іноді, може, там показуються?
2: Питають і після екскурсії, де можна таке от щось ваше одеське поїсти, і під час екскурсії. Ну, аромати бувають різні. Тому що ми не забуваємо, що є інша проблема дворових туалетів, ну, яких нема. От є прекрасне рішення, наша одеська письменниця Євгенія Подмаркова, вона видала книжечку за допомогою Олександра Соломоновича Фрідмана, це наш скарб просто. Одеські рецепти, книжечка тоненька, дуже недорога. Да, в ній немає ілюстрацій, але от саме ті рецепти, які збиралися на кухнях. Причому, коли Євгенія писала цю книгу, вони з подругами навіть прям сварилися за там якісь інгредієнти, що як має туди вкладатися. Так що туристи і таку книжечку можуть собі придбати і потім вдома готувати. Я завжди їх дуже прошу потім, коли будете щось готувати за цією книжкою, ви мене відмічаєте в ваших сторісах. Ще ніхто не відмітив, всі кажуть, що дуже було смачно, ми не помітили, як ми це з'їли.
1: Ви знаєте, до речі, теж гарне питання щодо сувенірів, воно дуже часто виникає в соцмережах, що привезти, і така універсальна відповідь, привезти засмагу, гарний настрій і наїстися в Одесі. Зазвичай відповідають на це питання, але тут не на правах реклами, а просто на правах рекомендацій. Ми згадаємо те, що у вас є класні сувеніри, різні шопери. А що ще? Раніше, давайте, от скажімо так, стандарт був який? Тільняшка, морська кепка.
2: Це все є на Соборній площі досі.
1: Ну, раз є, я так розумію, є попит на це. Ну, досі хочуть це вести. Да. Що ще було? Були оці розмовник одеських жаргону, так?
2: Так, ще там, були якісь десь ще оці там, одеські анекдоти, так. Ну, ви знаєте, зараз от є два акаунти, які мені постійно попитаються в треці. А магазинчик на провулку, в театральному провулку, провулку Чайковського.
1: За оперним, так? Гала Паттерн, здається.
2: От, бачите, ви знаєте, я ще там не була, але постійно мені попадаються там такі якісь цікаві шопери, якісь там історії. І ще один акаунт дуже цікавий – Odessa City Letters. Мені просто здавалося, що це мої співгромадяни, які пишуть дуже класні коментарі під постами, значить, хороших і плохих русських. А недавно мені позвонила моя сестра із Києва. Вона була на якійсь ярмарці хендмейду і каже, ти знаєш, я побачила там такі якісь дуже красиві постери з красивими шрифтами, з одеською тематикою. Я підійшла, познайомилась з ребятами і каже, от вони отак називаються, значить, я кажу, так я їх читаю, просто я не знала, що вони продають. Продають дуже класні дизайнерські плакати, такі от теж листівки і так далі. Ну, зараз є сувенірна продукція наша, така от вже більш сучасна, цікава. Тільки треба трошки пошукати, тому що дійсно, ну от те, що там от на сувенірних базарчиках,
1: або воно, біля вокзалу, так, да, це ну, більш таке.
2: Ну, треба розуміти, да, що є, ну, якби різні
1: запити в людей,
2: рівні, да, різні запити, тому і це має бути, і там якесь інше, воно все
1: речі,
2: може бути.
1: Я ще можу згадати, знаєте, те, що той, хто перебуває в Одесі, ну, принаймні тиждень, він зазвичай може попасти на будь-який фестиваль, який в нас буває. Вони бувають маленькі в пасажі, або бувають якісь більші, і зазвичай там наші люди, які там хендмейдом займаються, або наші художники, наші переселенці, які тут релокували бізнес, вони роблять там і різні певні ілюстрації Одеси прикольні, і листівки, ви згадали, класні, є якісь такі ексклюзивні, намальовані власноруч в одному екземплярі, або вже потім тиражовані. Є певні якісь там прикраси.
2: Дуже багато прикрас.
1: Хтось в мушлях малює. Це теж все є, треба пошукати, пройтися, і я впевнена, що якщо ви відпочиваєте і підете ввечері отак погуляти, зайдете на такий фестиваль, ви обов'язково знайдете щось цікаве для себе. Да. Ще хочу спитати щодо екскурсій. Дуже часто чую таку думку, що люди кажуть, ну, я їду на море, мені більш нічого не треба. Чи багато втрачає людина, яка в Одесі йде тільки на море, на вашу думку?
2: Ну, мені здається, знаєте, людина от має отримати те, за чим вона приїхала. Якщо вона приїхала на море, то навіщо в неї забирати ці дві години моря?
1: А слона
2: моря?
1: То ми не побачили, да. Знаєте, потім буде так.
2: Да. Нехай. Я радію всім.
1: Ні, мені здається, знаєте, ну це я нікому не нав'язую, що хоч на одну екскурсію, хоча б принаймні, ну є ж такі, ви самі розповідали, що в нас випустилася група гідів, які традиційні роблять екскурсії, не обов'язково суттєво націлені на якусь тематику, загальну екскурсію, якщо ви вперше особливо в місті, то загальну екскурсію я б радила хоч одну десь планувати. Звісно, коли була така спека страшна, мабуть, це було важко. Чи ви ввечері теж проводите екскурсії?
2: Я проводжу екскурсії, коли от їх замовляють, хоч в 7-й ранку.
1: У мене одного разу був досвід о 9-й вечора у Львові пройтися периметром там.
2: Зараз трошечки, да, у нас були такі навіть екскурсії, ну, як вечірня Одеса, навіть там умовна нічна Одеса, але все ж таки зараз треба розуміти, да, що комендантська година, потім важко уїхати з міста і так далі, тому ну, у мене там найпізніше от там 5-6 вечора починаються екскурсії зараз, абсолютно вже так не так сильно жарко. А навіть от, ну, можна навіть на цих машинках, да, це всього лише одна година. Ти сідаєш, їдеш там з вітерцем, слухаєш екскурсовода, і все одно, навіть якщо тобі, можливо, гід не сподобався. Хоча там от працюють наші випускниці, дуже такі фахові, хороші дівчата. Але все одно, ну от там якась інформація, десь показали тобі там, не знаю, будинок з однією стіною, який ти не бачив. Да? Чи ж воно все одно десь там відкладеться. А буває так, що люди потраплять на таку коротку екскурсію, а потім, ой, а нам хочеться ще дізнатись, і вже йдуть далі. Просто якщо ти не спробуєш, ти не будеш знати, чи воно тобі подобається, чи ні.
1: А насправді, туристи більше так спонтанно приймають рішення, чи все ж таки шукають? Я так розумію, що в вашому випадку це ваша аудиторія, яка слідкує за вами. Ні?
2: Буває так, наприклад, там пишуть 10 ранку, ой, а можна от прямо на сьогодні, там, не знаю,
1: хочу,
2: на 12-ту? Ну, в принципі, може бути, якщо там всі зірки складуться, я там десь в центрі і так далі. Буває таке, та дуже спонтанно. Або там відповідаєш людині через півгодини, а вони вже не хочуть.
1: Буваєте таке, так? А я думала, знаєте, в нас зараз такий цифровий світ, і дуже часто ми бачимо, я сама підписана на гідів в Барселоні, в Римі, була в Празі підписана. На жаль, коли я поїхала в Прагу, я не змогла пересіктися з тою гідесою, за якою слідкувала, але завдяки їй я побувала от в описах і якісь певні невеличкі маршрути, вулички, зазирнула туди, куди б не пішла традиційним маршрутом. І розумію, що я готуюся до зустрічі зі своїм екскурсоводом чи гідом. А я так розумію, що ці машинки це більш таке спонтанне рішення,
2: так.
1: Просто проїхатися,
2: буває,
1: якщо не знаєш.
2: Буває, з дітьми йдуть, і дитина, ой, хочу покататись. І сідають, і там щось відбувається, а може і не відбувається, по-різному. Ну, знову ж таки, якщо можемо порівняти з ресторанами, да? Є Макдональдс, є там бістро якийсь, да? Є якась певна тематична кухня, є там ресторани вже вечірні, і в кожен з них одна і та сама людина може піти і в Макдональдс, і там в дачу, да, умовно. Uh-huh. А буває так, що ми розуміємо, що ось ця людина, вона ніколи не піде от в якийсь там тематичний ресторан, якусь там, не знаю, молекулярної кухні. Ну, у них є своя аудиторія.
1: Ну, принаймні, Одеса може запропонувати багато на вибір таких моментів. Ми вже колись експериментували з такою формою. Давайте наостанок прям якісь декілька топових моментів, які от туристові можемо порекомендувати. Я від себе можу порекомендувати піано «Світанок», звісно, вже можна його не рекламувати, він вже відомий. Не знаю, як люди опиняються там о 5-й ранку, хоча у нас комендантська...
2: А іноді дуже засмучуються, кажуть, ви от нам там розповідали про того піаніста, ми прийшли,
1: його нема.
2: А його нема. Да.
1: Але я не знаю, як люди попадають о 5:10, хоча до нас до 5 ранку комендантська година, а в 5:10 вже початок світанку.
2: Наші,
1: ну, але
2: люди.
1: Якісь секрети є. Піано світанок, звісно, зараз дуже популярна екскурсія на дах оперного театру.
2: Да.
1: Прям там вже можна ліфт ставити окремо туди-сюди, катать туристів. Це і ще у вас, здається, так, з фотосесією,
2: да,
1: а не просто на телефон, а можна ще й зробити класні фото. І, звісно, взагалі в оперному театрі щось подивитися, в них, здається, в липні закінчується сезон, ще можна встигнути. А у вас що, пані Фіолетта?
2: Ой, ви знаєте, я кожного разу як от зарікаюсь щось, а потім я це і роблю. От дитячі екскурсії – ні. В цьому сезоні у мене і квести, і от дещо дуже цікаво для дітей готується.
1: Так, так.
2: Потім, значить, збірні екскурсії не буду робити. Катакомби.
1: Кладовище.
2: Кладовище, да. Ну, от, до речі, катакомби дуже рекомендую. З одного боку, там є обмеження, да, ми зараз там такі всі тривожники, можуть бути всякі нюанси, пов'язані з закритими приміщеннями, але там прохолодно.
1: Безпекове все одно, з іншого боку.
2: І ми коли піднімаємося з катакомб і бачимо, ага, закінчилась тривога, а ми все пропустили, бо нам це все було дуже до нас далеко.
1: От катакомби. Так, і є такі екскурсії, якщо ви вже були не вперше у нас в Одесі і хочете щось таке з родзинкою, то слідкуйте, там є і парк Марка Твена, є так. І певні, до нас приходили в гості люди, що займаються певною розробкою екскурсійних маршрутів на Куяльнику,
2: так.
1: І навіть на сайті можете знайти вже велосипедний для себе і пішохідний маршрут, це без супроводу, але в будь-якому разі багато чого цікавого є, ще вже ми навіть сьогодні не говорили про те, що з Одеси можна виїхати в будь-які цікаві місця, які є поблизу. Ну, але якщо ви сюди приїхали вперше, друге чи навіть в п'яте, тут все одно ви не побачите всього в нашому улюбленому місті. Дякую вам, пані Віолетта, за те, що поділилися досвідом, тому що ми тільки читаємо, а ви, окрім того, ще й розмовляєте і бачите все це на власні очі і туристів, і місцевих, і дворики, і що відбувається у 2026 році, коли все ж таки триває повномасштабна війна, а туристичний сезон їй не поступається і так само розгортається всередині літа. Нагадаю, Віолета Дідук, членкиня громадської організації Асоціація гідів Одеси, була сьогодні з нами у студії. І попри всі суперечки, саме, нагадаю, туристи стають тими, хто закохується в Одесу і повертається сюди знову. Але любов до міста – це відповідальність обох сторін, і гостей, і тих, хто їх приймає. І хочеться, щоб Одеса залишалася містом, куди приїжджають не лише за морем, а і за її неповторною атмосферою. І нагадаю вам, що Одеса, вона не проходить оцінювання, коли ви сюди приїздите. Це не екзамен з вашого боку для Одеси, щоб там, о, як гарно в цьому році стало чи не гарно. Не будемо забувати, що війна вносить свої корективи, і всі ми намагаємося виконувати і свою роботу, і влаштувати свій відпочинок максимально так, як нам дозволяють умови. І з вами був проєкт «Код доступу», і я, Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
0: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.

0: Україні в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
2: 048-740-7010.
3: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.